0: 99.97
1: Zarez
0: 9
1: Jaj
0: 9 megahertz.

Pusti da ti svira, duša gine od tišine.

0: 97.
1: 7.
0: Zarez.
1: Zarez.
0: Zarez.
1: 9.
0: Jaj. 9 megaherca. Dobro.

zapala s bijelom igrom u samoći rasute su

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Akcija robne kuće BAMT Mače. Kotao za centralno 34 kW 879 eura. 16 tonski sjekač drva 1580.
0: Radija Zlatar.
1: Akcija robne kuće BAMT Mače. Kotao za centralno 34 kW 879 eura.

0: 299 eura, a 5,1 kW 499 eura. Gorenje bojler 50 litara za 99 eura, a 80 litara gorenje za 129 eura. Laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura. iPhone 14 669 eura, iPhone 15 759 eura, te iPhone 16 za 889 eura. Schiedel Inox dimnjak FI 180 1149 eura, a auto prikolica za 679 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na broj 049 467 001 i 467 002. Bamt mače!
1: Fino, finije, zlatni lampaš.
2: Bistro Zlatni lampaš u Zlataru nudi vam vrhunsku uslugu cateringa te organizaciju svadbi, krštenja, karmina, prvih pričesti, firmi, banketa, poslovnih ručkova i večera, te ostalih vama važnih prigoda. U svakodnevnoj ponudi su odlični gablici, ručkovi, pice i jela s roštilja, a za catering je moguća brza i profesionalna dostava na vašu adresu. Rezervirajte svoje mjesto pozivom na broj 466-210 ili dogovorite termin i pojedinosti za vašu posebnu prigodu. Dođite jednom i sigurno ćete postati stalni gost bistroa Zlatni lampaš u Zlataru. Dobrodošli i dobar tek!
3: Očna optika Cviker.
4: Želite savršen vid i vrhunsku brigu za vaše oči?
3: U očnoj optici Cviker u Zlataru možete obaviti besplatne kontrole vida, mjerenje očnog tlaka te stručno savjetovanje doktora oftalmologa.
4: Možda je baš sada idealno vrijeme da provjerite svoj vid i nabavite toliko potrebne naočale.
3: Rezervirajte svoj termin već sada na broj telefona 207-111.
4: Uzmite si vremena za konzultacije i posjetite nas u Zlataru na adresi Zagrebačka 1 svakim radnim danom od 8 do 19 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Upamtite, novcem ne možete kupiti sreću, ali možete kupiti i lijepe i povoljne naočale.
3: Očna optika Cviker.
4: Jer sve više je previše.
5: Iva trgovina u centru Zlatara nudi vam široki izbor sportskog asortimana ženske, muške, dječje odjeće i obuće, namijenjene za sport i rekreaciju. U ponudi su ženske trenirke i haljine, majice, tenisice, muške trenirke, kratke sportske hlače, prozračne pamučne sportske majice i naravno tenisice. Stigla je nova ljetna muško-ženska kolekcija, kratke hlače, majice kratkih rukava, kupaće gaće, muške košulje, natikači i japanke za sve uzraste. Od poznatih sportskih imena izdvajamo Champion, Loto i Ambro. Posebno izdvajamo nogometni program, nogometne lopte, kopačke, štucne, štitnike, golmanske rukavice, ruksake, sportske torbe i torbice. Radno vrijeme IVA trgovine, Trg Slobode 24 u centru Zlatara je radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 14 sati. IVA trgovina, Trg Slobode 24.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Bump mače akcije Moto Quad Lenhai 650 samo 7999 eura, kosilica traktor 14,5 konjskih snaga 1989 eura, 3-tonska prikolica 6499 eura, LED televizor dijagonale 103 cm 149 eura, paneli za ogradu 120 cm 13,99 €, klima LG 3,4 kW 399 eura, printer HP 35,90 €. Box krevet 160x200 za 549 eura. Škrinje 300 litara 249 eura, a 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litra 99 eura. UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi. T-gips ploče 2 eura 79 centi. 7 tonski sjekač drva 449 eura. Dimnjak Schiedel Fi 16 459 eura, Fi 18 499 eura, a Fi 20 539 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049 467 001 i 467 002. Bumpt mače.
0: Restoran Purga Zlatar Visica nudi vam tradicionalna jela zagorskog kraja u svojem ugodnom ambijentu. Od ponedjeljka do petka u ponudi su gablici, a organiziraju i sve vaše prigodne svečanosti do 80 osoba. Domjenke, krštenja, firme, pričesti, karmine i ostalo, uz mogućnost dostave cateringa i na vašu adresu. Isprobajte odlična jela po narudžbi te razne riblje specijalitete. Rezervirajte svoje mjesto u Oazi Delicija pozivom na broj 049-296-196. Predahnite uz vrhunske delicije. Restoran Purga Zlatar Bistrica.
2: Auto mi ne šljaka, sve otpada, sve se trese.
3: Pa dođi u Auto Klasik na jednu od dvije adrese.
4: Matije Gupca 122 i 85 Zabok.
5: Autodijelovi i pribor za sva osobna, dostavna i teretna vozila i poljoprivredne strojeve. Vrhunska ponuda ulja, maziva i akumulatora najpoznatijih svjetskih proizvođača. Za vaš auto nude baš sve. A vi nazovite 049 501 700 ili 049 226 963 u radnom vremenu od 8 do 16 sati. Nabavite najpovoljnije autodijelove uz Autoklasik.
6: Posjetite Optiku Podvorec. Zašto baš Optika Podvorec? Svakodnevno besplatna kontrola vida, mjerenje očnog tlaka, osobno savjetovanje, najveći izbor dječjih okvira i akcijskih paketa za djecu, veliki izbor dioptrijskih i sunčanih okvira i naočalnih leća. Za umirovljenike 20% popusta na dioptrijske okvire i 10% popusta na stakla. Potreban vam je poklon i za to rješenje ima Optika Podvorec. U ponudi poklon bonovi. Više od 35 godina rada u struci, Optika Podvorec. Pratite ponudu Optika Podvorec na Fejsu, Instagramu ili jednostavno dođite i posjetite ih u Donjoj Stubici, Zlataru, Turčinu i Konjšćini. Ili ih nazovite na 492648 i provjerite zašto baš Optika Podvorec.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Akcija Robne kuće Pamti Zmača donosi Klima Vivax 3,5 kW 358 eura, LED TV Vivax Android 165 cm za 399 eura, motocikl Crosser 250 kubika za 2699 eura, traktori Kyoti Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25 949 eura, mobitel Samsung A16 za 139 eura, freza 170 cm 1799 eura, Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malcher Roto 150 cm širine za 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm za 179 eura. A Hespo podnice i madraci sa 33% akcijskog popusta. Svu robu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049-467-001 i 467-002. Bamt Mače.
0: Uhvatila te glad, a u Zlataru si Mr. Gric. To je rješenje. Tvoj fast food Mr. Gric. Na autobusnom kolodvoru Zlatar, Trg Slobode 1, nude vam sočne kebabe, ćevape koje mirišu do susjeda, kobasice s roštilja i burgere, brzo, fino i sočno, Mr. Gric. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9.30 do 22, subotom od 16 do 1 sat ujutro, Mr. Gric. Broj za narudžbe 097-684-8324. Nazovi, naruči, pokupi i gricni. Fast food Mr. Gric. Posjetite stomatološki centar Smile Creator u Zlataru, Sajmišna 60, mjesto gdje se stručnost, moderna tehnologija i iskrena briga o vašim zubima spajaju u jedan cilj, vaš savršen osmijeh. U ugodnom stomatološkom ambijentu očekuje vas tim vrhunskih stručnjaka iz područja radiološke dijagnostike, estetske stomatologije i kirurgije uz individualni pristup svakom pacijentu, bez straha i boli. Dogovorite svoj prvi besplatni pregled na broj telefona 049-550-520. U stomatološkom centru Smile Creator u Zlataru, Sajmišna 60. Budite u toku s najnovim ponudama, promotivnim akcijama i savjetima za zdrave i blistave zube. Vaš novi razlog za savršeni osmijeh. Smile Creator.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Bump mače akcije Moto Quad Lihai 650 samo 7999 eura. Kosilica traktor 14,5 konjskih snaga 1989 eura. Tritonska prikolica 6499 eura. LED televizor dijagonale 103 cm 149 eura. Paneli za ogradu 120 cm 13,99 centi. Klima LG 3,4 kW 399 eura. Printer HP 35,90 eura. Box krevet 160x200 za 549 eura. Škrinje 300 litara 249 eura, a 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litra 99 eura. UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi. Tegips ploče 2 eura 79 centi. 7 tonski sjekač drva 449 eura. Dimnjak Šidl Fi 16 459 eura, Fi 18 499 eura, a FI 20 539 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049 467 001 i 467 002. Bumpt mače.
2: Vrijeme je za uređenje vaših okućnica i sadnje u vrtovima, a presadnice svih povrtnih vrsta kao i sadnice cvijeća možete nabaviti u plastenicima obrta Zea u Nazorovoj ulici u Zlataru. Iz velike ponude presadnica povrća izdvajamo presadnice. Vrijeme je za uređenje vaših okućnica i sadnje u vrtovima, a presadnice svih povrtnih vrsta kao i sadnice cvijeća možete nabaviti u plastenicima obrta Zea u Nazorovoj ulici u Zlataru.

vrtića u teglama s visilicama i cvjetnih vrtića. Uvjerite se u ponudu radnim danom od 8 do 18. Možete nazvati na broj 098 927 0808 te pratiti ponudu na Facebook stranici Obrta Zea. Zbog izgradnje mosta u Nazorovoj ulici do Plastenika je moguće doći zaobilazno ulicama Petra Kralja Krešimira, Kaštelskom i Kiševom.

Marlex čuva toplinu vašega doma. Marlex, PVC i alu stolarija, Zagrebačka 28 Zlatar. Vrhunska stolarija s najboljim njemačkim profilima Aluplast. 6 komora, trostruko brtljenje, okov Makom Ultimatic i za stakla Planetern 4S Evolution širine od 24 do 60 mm sa niskim koeficijentom prolaska topline od samo 1 W po metru kvadratnom, punjeno argonom. Zatražite ponudu po vašoj izmjeri, a nude vam i stručnu izmjeru i kvalitetnu montažu u vrlo kratkom roku. Informirati se možete pozivom na broj 099-314-6574 od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Marlex čuva toplinu vašega doma. Trgovina i servis Kuharić, Zlatar, sajmišta 35A. Prodaje i servisira električni i akumulatorski alat marke Makita, Bosch, DeWalt, Milwaukee, Einhell, Metabu i Kärcher. Izdvajaju za vas veliki izbor pribora za sve vrste građevinskih poslova. U ponudi je bogati izbor pribora, zaštitne opreme i vrtnog alata za uređenje vašeg vrta, voćnjaka, vinograda, doma i okoliša. Tu su i noviteti u ponudi. Kosilice i traktorske kosilice marke Ramda, Alco, Castel Garden, kao i veliki izbor škara za rezbu vinograda i voćnjaka, jednoručnih akupila, trimera te aku i benzinske prskalice marke Solo. U ponudi su i ostale poznate robne marke Kawasaki, Honda, Brix, Oregon. Iz posebne ponude izdvajaju brušenje noževa i lanaca motornih pila. Plaćati možete karticama Zagrebačke banke do 24 rate. Kupujte alate koji traju. Trgovina i servis Kuharić, sajmišta 35A Zlatar. Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina, haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisice i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon. Kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu.

8 je sati i 2 minute, dobro jutro svima, vrijeme je za svaštanicu i novosti, ovijesti i svašta nešto. A prvo, pod prvu obavijest, pošto je danas Hybrid Race u Zlataru, grad obavještava građane da će se povodom održavanja sportske manifestacije danas od 8 do 17 sati provoditi privremena regulacija prometa. Zatvorene za promet će biti ulice oko Parka Hrvatske mladeži, odnosno ulica Vladimira Nazora, ulica Kralja Petra Krešimira, od Zlatnog Lampaša do Zagrebačke banke, ulica Ljudevita Gaja od Zagrebačke banke do spoja s ulicom AG Matoša, te ulica AG Matoša od završetka ulice Ljudevita Gaja do ulaza na parkiralište suda. Navedene prometnice bit će zatvorene za sav promet danas od 8 do 17 sati, te se mole vlasnici da svoja vozila na vrijeme premjestite izvan zone održavanja utrke.

A što se tiče programa Zlatarskog ljeta, 15. lipnja u 19.30 u Sokolani gostuje komedija Za krepat, Direkt u glavu. A Direkt u glavu je otkačena hit crna komedija u kojoj iskusni glumci Borko Perić i Filip Detelić doslovno ostavljaju dušu na pozornici te preispituju sve živo i mrtvo. U salve smijeha i jedinstveno iskustvo za gledatelje.

I da, ulaznice su 9 eura, a mogu se kupiti samo online u sustavu Entrio i na njihovim prodajnim mjestima Benzinske, Petrola.

A od idućeg tjedna, ponedjeljak 15. do 24. prijava za upis u predškolu koja se provodi u dječjem vrtiću u Zlataru. Pohađanje ovog programa zakonski je obavezno za svu djecu u godini prije polaska u osnovnu školu koja ne pohađaju vrtić, koja će do 1. travnja 2027. navršiti 6 godina. Obrasce za prijavu koji uključuje zahtjevi inicijalni upitnik roditelji mogu preuzeti na web stranici vrtića ili osobno podići u ustanovi radnim danom od 8 do 14 sati.

Vani nam je vrijeme za sada prilično sunčano, 16 stupnjeva mjerimo. Još će danas biti tako, a od sutra slijedi kiša pa u ponedjeljak i sve do utorka. A pošto će biti kiše, jedna obavijest isto o čarima, savjetuje se evo zaštita nasada preventivnim pripravcima koji će zaštititi plodove. Aktivne tvari registrirane za tu namjenu su Ditianon i Kaptan. Moram se malo tu pročitati, malo su mi čudne riječi, ali eto. A za zaštitu od pepelnice i jabuke preporučuje se ponoviti zaštitu jednim od pripravaka Luna Experience ili Sercadis. A potrebno je i provesti suzbijanje jabučnog savijača jednim od registriranih pripravaka Coregen, Mospilan 20 SP, a firmi slično.

Subota nam je 13.6. prometu nema nikakve gužve, nikakvih poteškoća, ni na cestama, ni u pomorskom prometu. Pa i jedna kratka obavijest isto za kraj kupcima. Sutra, znači 14. radno vrijeme Trgocentra Zlatar u Varaždinskoj 2A. Ove nedjelje će biti od 7 do 13 sati.

0: To bi bilo to ukratko u Svaštanici, 8 sati i 8 minuta. Želim svima ugodan dan i do slušanja.
1: Svaštarnica. Svaštarnica. E, to je to. U programu Radija Zlatar, radnim danom u 8 sati ujutro. Svaštarnica. Obavijesti, najave, korisne informacije i one koje to nisu. Sve skupa zapakirano u još jednu svaštarnicu. Od jutra, svaštarnica.

0: marketing Radija Zlatar. Posebna ponuda u MVV-u u Bedekovčini donosi LED televizor Vivax dijagonale 80 cm za 99 eura, HP printer plus skener plus kopirka plus Wi-Fi za 46 eura, peljica rublja 6 kg i 1000 okretaja za 199 eura i sušilica rublja kondenzacijska 8 kg za 335 eura. Za gotovinsko plaćanje na redovne cijene iznad 70 eura MVV odobrava 15% popusta. Robu možete kupovati putem potrošačkog kredita MVV-a do 12 rata i karticama do 60 rata. Za više informacija nazovite broj 049-214-863. Preporučujemo samo najbolje. MVV.
1: Kad rodi se dijete, sve što mu treba je tvoja bezgranična ljubav, a i pokoja sitnica i stintilina. Biraj uz trudničkih 15% popusta. Bebi prvu garderobu, body benkice, pelene, dekice, ručnik za kupanje, kadicu, komplet za kinderbet, jastuk za dojenje, krevetić, madrac i sve druge potrebne sitnice za prve dane bebine prilagodbe. Kad rodi se dijete, sve što mu treba je poželjeti mu dobrodošlicu i zdravlje. Zato u Tintilinu izaberi uz prigodne popuste. Čestitke, fotoalbume, svečke, tješilice, grickalice, muzičke vrtuljke, prve didaktičke igračke, slikovnice, guralice, hodalice, foteljice, hranilice, a i sve potrebne stvari za krsne trenutke od svijeće do svečane garderobe. Kad rodi se dijete uz tvoje nesebično odricanje, u Tintilin dječjem dućanu u Zlataru nabavi trenirke, majice, haljinice, tunike i sve te potrebne odjevne sitnice za vrtić i za školu od veličine 0 do 16, te podrži kupnjom hrvatskih švelja vrijedne ruke. Kad rodi se dijete, treba mu tvoja najveća pažnja, a u odgoju to je i zajedničko vrijeme igranja, a iz Tintilina i pokoja sitnica. Lutka, autić, kocke, drvene igračke, slagalice, društvene igračke, njihalice, tricikli, bicikli, klackalice, šatori. Kad se rodi za tebe i tvoje dijete, tu je od prvog do tinejdžerskih dana dječji dućan Tintilin, Sajmišna 2 u Zlataru. Telefon 467-099, a potraži ih i na Facebooku.
0: Moda, dom i veselje za najmlađe. Sve vas čeka u Tekstil Price u Konjšćini, Drage Božića 2. Kod njih vas očekuje veliki izbor muške, ženske, dječje odjeće, hlače, majice, tunike, haljine, košulje i odjela za svaki dan i svečane prilike. Imaju i udobnu obuću, tenisice i papuće Frodo. Za najmlađe tu je veliki izbor igračaka, autići, lutke i didaktički program. Sve za igru, učenje i puno osmijeha, kao i sav školski pribor. Za vaš dom nude zavjese, dekore i metražnu robu, kao i kućni tekstil. Stil, ručnike, plahte, posteljinu, deke, stolnjake, nadstolnjake i jastučiće. U ponudi su i mali kućanski aparati te sve za kuhinju, lonci, tave, čaše, tanjuri i šalice, kao i pokloni za drage osobe. Rano vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 16, subotom od 9 do 14 sati. Nazovite ih na broj 426 180. Tekstil Price Konjšćina, sve na jednom mjestu.

0: Radio Oglasnik.
1: Tvrtka Fioterm iz Vižanovca 28 Zlatar zapošljava montere grijanja i klimatizacije te vodoinstalatere. Uz 8-satno radno vrijeme od ponedjeljka do petka nude naknadu za topli obrok, prijevoz, božićnicu i uskrsnicu. Plaća je od 10 eura po satu na više. Svi zainteresirani mogu se javiti tvrtki Fioterm iz Vižanovca. Mail je fioterm05@gmail.com ili na broj mobitela 098-611-701, 098-611-701.
0: Iznajmljuje se poslovni prostor u centru Konjšćine na adresi Ivice Gluhoka 17. Poslovni prostor ima 150 kvadrata, a iznajmljuje se u dugoročni najam. Za sve informacije javite se na broj mobitela 091-160-9541, kontakt 091-160-9541.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Akcija robne kuće BAMT Mače. Kotao za centralno 34 kW 879 eura. 16 tonski sjekač drva 1589 eura. Motokultivator Labin Progres sa kopačicom 2949 eura. Kosilica traktor Rider samo 999 eura. Prskalica Aku ADK 16 litara 44 eura. Komplet kutija prve pomoći 11 eura 49. Perilica rublja gorenje 7 kg 1200 okretaja samo 289 eura, a 9 kila 1400 okretaja za 399 eura. Klima uređaj 3,4 kW 299 eura, a 5,1 kW 499 eura. Gorenje boiler 50 litara za 99 eura, a 80 litara gorenje za 129 eura. Laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura. iPhone 14 669 eura, iPhone 15 759 eura, te iPhone 16 za 889 eura. Schiedel Inox dimnjak Fi 180 1149 eura, a auto prikolica za 679 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na broj 049 467 001 i 467 002. BAMT Mače.
0: Fino, finije, Zlatni lampaš.
2: Bistro Zlatni lampaš u Zlataru nudi vam vrhunsku uslugu cateringa te organizaciju svadbi, krštenja, karmina, prvih pričesti, firmi, banketa, poslovnih ručkova i večera, te ostalih vama važnih prigoda. U svakodnevnoj ponudi su odlični gablici, ručkovi, pice i jela s roštilja, a za catering je moguća brza i profesionalna dostava na vašu adresu. Rezervirajte svoje mjesto pozivom na broj 466 210 ili dogovorite termin i pojedinosti za vašu posebnu prigodu. Dođite jednom i sigurno ćete postati stalni gost bistroa Zlatni lampaš u Zlataru. Dobrodošli i dobar tek! Vrijeme je za uređenje vaših okućnica i sadnje u vrtovima, a presadnice svih povrtnih vrsta kao i sadnice cvijeća možete nabaviti u plastenicima obrta Zea u Nazorovoj ulici u Zlataru. Iz velike ponude presadnica povrća izdvajamo presadnice paradajza i paprike, krastavaca, lubenica, kupusnjača, poriluka, salate. U ponudi je i aromatično bilje te sadnice jagoda mjesečarki i sorte Albion. Za cvjetne gredice tu su jednoljetnice i trajnice, a za balkone i prozore uz pelargonije i surfinije izdvajamo bolivijske begonije, viseće vinke, viseće prkose, ukrasne koprive. Veliki je izbor cvijeća u teglama, s viselicama i cvjetnih vrtića. Uvjerite se u ponudu radnim danom od 8 do 18. Možete nazvati na broj 098 927 0808 te pratite

ponudu na Facebook stranici Obrta Zea. Zbog izgradnje mosta u Nazorovoj ulici do Plastenika je moguće doći zaobilazno ulicama Petra Kralja Krešimira, Kaštelskom i Kiševom.

Posjetite stomatološki centar Smile Creator u Zlataru, Sajmišna 60, mjesto gdje se stručnost, moderna tehnologija i iskrena briga o vašim zubima spajaju u jedan cilj, vaš savršen osmijeh. U ugodnom stomatološkom ambijentu očekuje vas tim vrhunskih stručnjaka iz područja radiološke dijagnostike, estetske stomatologije i kirurgije uz individualni pristup svakom pacijentu, bez straha i boli. Dogovorite svoj prvi besplatni pregled na broj telefona 049-550-520. U stomatološkom centru Smile Creator u Zlataru, Sajmišna 60. Budite u toku s najnovim ponudama, promotivnim akcijama i savjetima za zdrave i blistave zube. Vaš novi razlog za savršeni osmijeh. Smile Creator. Budite se umorni. Vrijeme je da napunite baterije. Isprobajte madrace Recharge iz vlastite proizvodnje Gradinga. Vrhunska potpora koja vašu kralježnicu vraća u prirodan položaj. Oslobodite se bolova u leđima i osjetite kako vam se tijelo puni novom energijom. Recharge. Vratite energiju spavajući.

0: Dobar dan, želimo u prvim vijestima. Na aktualnom satu ovo tjedne sjednice Županijske skupštine raspravljalo se o nizu važnih tema. Između ostaloga, vijećnik Davor Kljak upozorio je kako ograničenja pri preuzimanju goriva poljoprivrednicima stvaraju velike poteškoće, posebno većim proizvođačima. Istaknuo je kako pojedini poljoprivrednici zbog toga gube puno vremena, dodavši da nije pronašao jasan dokument kojim bi bilo propisano ograničenje količine goriva koje se dnevno može preuzeti. Župan Kolar odgovorio kako će županija reagirati prema nadležnim institucijama, to jest poslati dopis ministarstvu i pokušati dobiti odgovor postoji li mogućnost izmjene takvog režima. U Vinariji Zlatar jučer je u okviru Zlatarskog ljeta održana projekcija dokumentarnog filma Šapat Liva. Domaće livarsko društvo Medenka ugostilo je producenticu Ivu Lulić, režisera Tonija Koščinu i glavnog protagonista filmu Ervina Raguzina. Prisutne je na početku pozdravila Jasenka Auguštan, gradonačelnica Zlatara i saborska zastupnica, a zlatarski gljivari, predvođeni Avelinom Fijačkom, ugostili su i članove ostalih gljivarskih društava iz Siska, Sesveta, Karlovca, Zaboka, Rijeke. U Zlatarsko ljeto uključila se i gradska knjižnica Zlatar te vjernim čitateljima jučer predstavila dvije posebne i snažne žene. Svoju knjigu Sjeti se tko si, 28 dana povratka sebi, predstavila je Danijela Lončarić. U knjižnici je otvorena i izložba slika umjetnice Ide Domišljanović, profesorice likovne kulture, slikarice i ilustratorice. Izložba se može razgledati do kraja lipnja. U programu Zlatarskog ljeta u ponedjeljak 15. lipnja u 19.30 u Sokolani je komedija B glad produkcije nastala prema tekstu Igora Vajdliha Direkt u glavu. U kombinaciji klasične kazališne komedije i interaktivnog šoa glume iskusni Borko Perić i Filip Detelić. Ulaznice po 9 eura mogu se kupiti u sustavu Entrio i na njihovim prodajnim mjestima. Stubiški obrtnici danas su domaćini 6. humanitarnog obrtničkog lonca hvale vrijedne gastrohumanitarne manifestacije koje okuplja obrtnike iz cijele Hrvatske. Dio obrtničkog menija, od fileka, žaba i rižota, tjestenina, gulaša i pečenja pa sve do knedl, gibanice, kolača, moći će se kušati za 5 eura, a sav prikupljeni prihod namijenjen je u humanitarne svrhe za Janu, Mihaelu i Danijela. Jedan od popratnih sadržaja bit će prezentacija oslikavanja licitera u čem će se cifranju moći okušati najmlađi posjetitelji. Manifestacija se održava danas na parkiralištu Doma zdravlja u Donjoj Stubici od 14 sati. Zlatar je danas domaćin i organizator velikog sportskog događaja koji okuplja više od 200 sudionika iz Hrvatske i inozemstva. Riječ je o natjecanju u funkcionalnom fitnessu Hybrid Race Zlatar u Parku Hrvatske mladeži. Natjecatelji očekuju ukupno 5 km trčanja raspoređenih u 5 dionica uz funkcionalne izazove između svake dionice. Nakon glavne utrke održat će se i Kids Hybrid Race za djecu dobio 10 do 14 godina. Natjecanja upravo počinju i trajat će do kasnog poslijepodneva. Danas do 17 sati vrijedi posebni režim prometovanja i parkiranja na području Zlatara, odnosno zatvorene su ulice u okolici parka. Suorganizatori Hybrid Race Zlatar su turistička zajednica Zlatni istok Zagorja i tvrtka Wikisport.
1: Vremenska prognoza.
0: Za danas je najavljeno pretežno sunčano, u unutrašnjosti mjestimice prolazno povećana na oblaka, ali većinom bez oborine, vjetar uglavnom slab, najviša temperatura do 29 celzijevi stupnjeva. U Zlataru je sunčano, mjerimo 18 stupnjeva u 9 sati. Čuli ste prve vijesti, tonski ih je realizirao Martin Korade, pročitala Mirjana Bukala.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Akcija Robne kuće Pamti Zmača donosi Klima Vivax 3,5 kW 358 eura, LED TV Vivax Android 165 cm za 399 eura, motocikl Crosser 250 kubika za 2699 eura, traktori Kyoti Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25 949 eura, mobitel Samsung A16 za 139 eura, freza 170 cm 1799 eura, Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malcher Roto 150 cm širine za 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm za 179 eura. A Hespo podnice i madraci sa 33% akcijskog popusta. Svu robu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049-467-001 i 467-002. Bamt Mače.
2: Dobar dan, ja sam došel. Kam sam to došel?
3: Gospod, pa kaj ne vidite kam ste došli?
2: I ne baš.
3: E, onda ste na pravem mestu.
2: Optika Podvorec pripremila je za vas u svoju poslovnicu u Zlataru sajmeni dan. Svaki utorak od 8 do 12 sati očekuje vas besplatna kontrola vida, a u akciji nude i kompletna stakla i okviri već od 69 eura. Tu je i popust za umirovljenike i branitelje i u posebnoj akciji okviri već od 39 eura. Popijete kavicu ili skoknete do Zlatarskog placa i vaše naočale su već gotove. Sajmeni dan Optike Podvorec. Restoran Purga Zlatar Visica nudi vam tradicionalna jela zagorskog kraja u svojem ugodnom ambijentu. Od ponedjeljka do petka u ponudi su gablici, a organiziraju i sve vaše prigodne svečanosti do 80 osoba. Domjenke, krštenja, firme, pričesti, karmine i ostalo, uz mogućnost dostave cateringa i na vašu adresu. Isprobajte odlična jela po narudžbi te razne riblje specijalitete. Rezervirajte svoje mjesto u Oazi Delicija pozivom na broj 049-296-196. Predahnite uz vrhunske delicije. Restoran Purga Zlatar Visica. Trgovina i servis Kuharić, Zlatar, sajmišta 35A. Prodaje i servisira električni i akumulatorski alat marke Makita, Bosch, DeWalt, Milwaukee, Einhell, Metabu i Kärcher. Izdvajaju za vas veliki izbor pribora za sve vrste građevinskih poslova. U ponudi je bogati izbor pribora, zaštitne opreme i vrtnog alata za uređenje vašeg vrta, voćnjaka, vinograda, doma i okoliša. Tu su i noviteti u ponudi. Kosilice i traktorske kosilice marke Ramda, Alko, Castel Garden, kao i veliki izbor škara za rezidu vinograda i voćnjaka, jednoručnih akupila, trimera te aku i benzinske prskalice marke Solo. U ponudi su i ostale poznate robne marke Kawasaki, Honda, Briggs, Oregon. Iz posebne ponude izdvajaju brušenje noževa i lanaca motornih pila. Plaćati možete karticama Zagrebačke banke do 24 rate. Kupujte alate koji traju. Trgovina i servis Kuharić, sajmišta 35A, Zlatar.

0: 24 sata dnevno, 97,9 MHz.
1: Ljeto u Mariji Bistrici i ove godine donosi i veliki vikend zabave i sporta 20. i 21. lipnja. Očekuje vas besplatan zabavno-animacijski park za djecu, druženje uz klauna i face painting u subotu od 13. u nedjelju od 14. sati, u subotu od 18. sati popodne uz šarene loptice i zdravi semafor, od 19. do 20. sati dječji disko, a od 20.30 dječje kino na otvorenom. U nedjelju u 12 sati na rasporedu je M-Basket, turnir u uličnoj košarci, a od 17 sati ne propustite još jedan susret mažoretkinja i u 20 sati kino na otvorenom.
0: 24 sata dnevno, 97,9 MHz.

0: Spots.
1: Marketing Radija Zlatar. Budite se umorni. Vrijeme je da napunite baterije. Isprobajte madrace Recharge iz vlastite proizvodnje Gradinga. Vrhunska potpora koja vašu kralježnicu vraća u prirodan položaj. Oslobodite se bolova u leđima i osjetite kako vam se tijelo puni novom energijom. Recharge. Vratite energiju spavajući. Uhvatila te glad, a u Zlataru si Mr. Gritz. To je rješenje, tvoj fast food Mr. Gritz. Na autobusnom kolodvoru Zlatar, Trg Slobode 1, nude vam sočne kebabe, ćevape koje mirišu do susjeda, kobasice s roštilja i burgere, brzo, fino i sočno, Mr. Gritz. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9.30 do 22, subotom od 16 do 1 sat ujutro. Mr. Gritz. Broj za narudžbe 097-684-8324. Nazovi, naruči, pokupi i gricni. Fast food Mr. Gritz. Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina, haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisice i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon. Kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu. Posebna ponuda u MVV-u u Bedekovčini donosi solarne reflektore u setu sa solarnom pločom snage 25 W za 24 eura, snage 40 W za 30 eura, snage 60 W za 41 euro i snage 100 W za 57 eura. Prijenosni set radio sa Bluetoothom i USB-om plus 3 žarulje plus solarna ploča doći će vas samo 46 eura. Za gotovinsko plaćanje na redovne cijene iznad 70 eura MVV odobrava 15% popusta. Robu možete kupovati putem potrošačkog kredita MVV-a do 12 rata i karticama do 60 rata. Za više informacija nazovite na broj 049-214-863. Preporučujemo samo najbolje. MVV.

10 je sati i jedna minuta, a vrijeme je i za hit tjedna. Pjesme koje su svirale ovoga tjedna, konačno su se danas sve okupile. A mi ćemo slušati pjesme, a zatim slijedite vi sa svojim glasanjem i glazbenim željama. Ponedjeljkom smo imali Miju Dimšić, Zbog tebe, utorkom Sinovi Zagorja, Zaškolani seljak. Pod tri srijedom imali smo Mišel Briški, Raspukni se srce. Zatim četvrtkom Mislav, Zvona mog Zagorja i petak jučer Lip Sync Funky Town. Pa krenimo sa prvom pjesmom Miju Dimšić, Zbog tebe.

0: Telefonske linije su otvorene. Mija Dimšić, imamo Zbog tebe, Sinovi Zagora, Zaškolani seljak, Mišel Briški, Raspukni se srce moje, Misla zvona mog Zagora i Lip Sing Funky Town. 466-665-466-885 i WhatsApp 091-554-5573. Ima je poziv, halo, dobar dan.
1: Dobar dan, gospodine.
0: Dobar dan, kako ste?
1: A, ide radno.
0: Radno, mora biti radno, je. Izvolite.
1: Ovako, ja bi za treći prijedlog.
0: Može.
1: I odborne, neka me prate svirači.
0: Odborne.
1: Tako je.
0: Evo, zapisano.
1: Pozdravljam svako imena, pozdravljaju, a najljepši pozdrav vama.
0: Zahvaljujem, lijepe pozdrave, šaljem također. Pozdrav.

0: Evo moj poziv, halo, dobar dan.
1: Dobar dan, gospodine Martine.
0: Dobar dan, izvolite.
1: Ja bi za treći predlog.
0: Može.
1: A može od Slavka Perovića, Gorak mi je život, majko.
0: Slavko Perović, možete samo ponoviti.
1: Gorak mi je život, majko.
0: Aha, može, evo zapisano.
1: Lijepi ti pozdrav šaljem i ugodan dan ti želim.
0: Hvala lijepa, također.
1: I sve slušalce pozdravljam koji zoveju.
0: Hvala, lijepo.
1: Sve bom nabrajalo, vogao, noga, nek budu svi pozdravljeni.
0: Lijepi pozdrav želim.
1: Ajde, hvala Bog.
0: Pozdrav.

0: Još jedan glas za Mislava, to jest nije još jedan, nego je prvi zapravo. I želja Zagorski Krkan može, naravno.
1: Zbog tebe ljubim i kad ljubit nemam koga.
0: Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan, izvolite.
2: Ja sam za treći.
0: Može.
2: I nek bude danas oči nevjerne.
0: Oči nevjerne. Može.
2: Hvala lijepa i ugodan vam dan.
0: Hvala također i vama. Pozdrav. Bok.

I čekat ćemo još minuto, dvije, tri, 466-665-466-885-091-554-557-3.

0: to.
1: Pa da, ja vam isto još jednu obavijest koju sam zaboravio prepročitati. Praje super u Zlataru, pokret crkve će raditi isto ove nedjelje sutra od 7 do 14 sati. Alo, dobar dan.
2: Dobar dan, mladiću.
1: Dobar vam dan, izvolite.
2: Evo ovako, zlata, ja trebam, glasam za trećega.
1: Dobro.
2: A ti mene odsvire ako imaš oči pune suza, srce puno bola. Ako ti je poznati.
1: Oči pune suza, ko to pjeva?
2: Joj, ne bi ti znala, to je starinska pesma, ako ju imaš.
1: Oči pune suza.
2: Srce puno bola.
1: Srce puno bola, budem ja to probao potražiti, ako nema te, pa neka druga možda zamjenska.
2: E, da, neku zamjensku, gdje nije onda?
1: Isto tak, neki starinski štih.
2: Da.
1: Može, može, evo.
2: Ajde, hvala ti lijepa i budi pozdravljeni, doviđenja.
1: Hvala lijepa, doviđenja.

0: Alo, dobar dan.
1: Dobar dan. Ja bi isto za treći.
0: Može.
1: A ja bi zelena trava doma mog. Može?
0: Može.
1: Može. Ajde, lijepi pozdrav. Kak je rekla ova gospođa i gospodična Mladiću, lijepi pozdrav.
0: Hvala vam lijepa, evo, lijep pozdrav želim i ugodan
1: dan. Ajde,
0: da.
1: Hvala lijepa, ajde, dženja.
0: Dženja, bok. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan, Ivana.
0: Izvolite.
2: Može za treći.
0: Može.
2: I može navijačka neka pati koga smeta.
0: Neka pati?
2: Koga smeta.
0: Može.
2: Hvala.
0: Hvala, dženja.

A što se tiče oglasa za zapošljavanje, tvrtka Fiatem iz Bižanovca 28 Zlatar zapošljava montere grijenja i klimatizacije te vodoinstalatere. Svi zainteresirani se mogu javiti tvrtki Fiatem na mail fiatem05@gmail.com ili na broj telefona 0986 111 701.

I da ponovim, još jednom pravi super u Zlataru pokret crkve, radi ove nedjelje od 7 do 14 sati, a također i radno vrijeme trgocentra u Varaždinskoj 2, a ove nedjelje bit će od 7 do 13 sati.

A što se tiče prometa na autocesti A1, pojačan je promet u smjeru mora, osobito na dionici između čvorova Lučko i Bosiljevo 2. Zastoji su povremeno pred naplata Lučko. Vozilo u kvaru, osobno vozilo na autocesti A1 između čvora Zadar Istok i čvora Benkovac. U smjeru Dubrovnika vozi se jednom prometnom trakom uz ograničenje od 80.

Pa nam je lijepo sunčano, temperaturica 21 za sada, a najveća će biti 27, negdje oko 5 sati.

0: To je bilo to što se tiče prve radio burze, sljedeća će biti u 13.30, ostanite uz nas, Mali Zlatni radio 97,9 MHz.
1: Objavite svoj mali oglas u radio burzi Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti s fiksne mreže je 0,46 eura i s pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: Dobar dan u vijestima u 11. Privode se kraju aktivnosti vezane uz početak rada Centra za starije osobe Lobora, kako je izjavila loborska načelnica i saborska zastupnica Ljubica Jembrih. Prijava za registraciju ustanove je predana i očekuje se rješenje Trgovačkog suda. Pozvala je zainteresirane stanovnike da prate web stranicu općine Lobor, posebno kada je riječ o smještaju u centru, ali i mogućnostima zapošljavanja. U centru će posao pronaći oko 50 djelatnika, natječaj će osim na općinskom webu biti objavljeni i u medijima. To ipak neće biti prije jeseni jer se trenutno u suradnji s ministarstvom izrađuju pravilnici temeljem kojih će se provoditi sistematizacija radnih mjesta te upis korisnika, pojasnila je Ljubica Jembrih. U Krapini je održan radni sastanak sa zamjenicom pravobraniteljice za osobe s invaliditetom Anicom Ježić kako bi se ojačala međuinstitucionalna suradnja na lokalnoj i županijskoj razini, ali odgovorilo na aktualna pitanja i izazove vezane za područje skrbi i prava osoba s invaliditetom. Nazočila je i zamjenica župana Jasna Petek istaknući da je županija izuzetno osjetljiva na potrebe djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom, te dodala da županija i pravobranitelj za osobe s invaliditetom dugi niz godina odlično surađuju. Zamjenica pravobranitelja Anica Ježić istaknula je kako je suradnja na lokalnoj razini te suradnja svih relevantnih institucija koje skrbe osobama s invaliditetom ključna kako bi se postigla njihova puna uključenost u život zajednice. Donja Stubica na blagdan Presvetog Trojstva slavi Dan grada i župe, tim je povodom održana svečana sjednica gradskog vijeća na kojoj su dodijeljena javna priznanja. Gradske plakete dodijeljene su osnovnoj školi Donja Stubica povodom 180. obljetnice, nogometnom klubu Stubica za 100 godina djelovanja, sportskom društvu Stubica i KUD-u Stubica za 50 godina rada, općini Mikleuš povodom 3 desetljeća uspješne suradnje i Kevinu Kuclju za iznimne rezultate u šahu. Grad je dodijelio i zahvalnice pojedincima i udrugama koji su svojim dugogodišnjim angažmanom ostavili neizbrisiv trag u Donjoj Stubici. Tradicionalno povodom Ivanja u subotu 20. lipnja na krču u Gornjoj Selnici iznad zaseoka Kukci Sambolići bit će služena sveta misa uz blagoslov traktora i poljoprivrednika. Misu će kod kapelice koju je znak zahvale Majci Božoj Snježnoj izradio Vilko Kukec od 16 sati služiti beleški župnik velečasni Milan Pušec. Nakon mise slijedi blagoslov polja, njiva, poljoprivrednika, traktora i drugih vozila. Već nekoliko godina na ovom se događanju u podnožju Ivanščice kuplja značajan broj ljudi, pa se dobar odaziv očekuje i ove godine. Za sve koje dođu, obitelj Kukec uz pomoć prijatelja i susjeda priprema bogatu ponudu hrane i pića, te svirku zagorskog sastava Opet skupa. Zlatar je danas domaćin i organizator velikog sportskog događanja koje okuplja više od 200 sudionika iz Hrvatske i inozemstva. Riječ je o natjecanju u funkcionalnom fitnessu Hybrid Race Zlatar u Parku Hrvatske mladeži. Natjecatelje očekuje 5 km trčanja u 5 dionica uz funkcionalne izazove između svake dionice. Nakon glavne utrke održat će se i Kids Hybrid Race za djecu u dobi od 10 do 14 godina. Natjecanja traju do kasnog poslijepodneva. Danas do 17 sati vrijedi posebni režim prometovanja i parkiranja na području Zlatara, odnosno zatvorene su za promet pojedine ulice u okolici parka.
1: Vremenska prognoza.
0: Najavljeno je da danas pretežno sunčano vrijeme, mjestimice može biti prolazno povećano na oblaka, ali bez oborine, vjetar slab, najviša temperatura do 29 stupnjeva. U Zlataru temperatura raste i sunčano je i dalje, mjerimo 11 sati 22 Celzijeva stupnja. Čuli ste vijesti, tonski realizator Martin Korade, čitala Miri.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Akcija robne kuće BAMT Mače. Kotao za centralno 34 kW 879 eura. 16 tonski sjekač drva 1589 eura. Motokultivator Labin Progres sa kopačicom 2949 eura. Kosilica traktor Rider samo 999 eura. Prskalica Aku ADK 16 litara 44 eura. Komplet kutija prve pomoći 11 eura 49. Perilica rublja gorenje 7 kila 1200 okretaja samo 289 eura, a 9 kila 1400 okretaja za 399 eura. Klima uređaj 3,4 kW 299 eura, a 5,1 kW 499 eura. Gorenje boiler 50 litara za 99 eura, a 80 litara gorenje za 129 eura. Laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura. iPhone 14 669 eura, iPhone 15 759 eura, te iPhone 16 za 889 eura. Schiedel Inox dimnjak Fi 180 1149 eura, a auto prikolica za 679 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na broj 049 467 001 i 467 002. BAMT Mače.
0: Budite se umorni, vrijeme je da napunite baterije. Isprobajte madrace Recharge iz vlastite proizvodnje Gradinga. Vrhunska potpora koja vašu kralježnicu vraća u prirodan položaj. Oslobodite se bolova u leđima i osjetite kako vam se tijelo puni novom energijom. Recharge, vratite energiju spavajući.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Bump mače akcije Moto Quadlin HI 650 samo 7999 eura. Kosilica traktor 14,5 konjskih snaga 1989 eura. Tritonska prikolica 6499 eura. LED televizor dijagonale 103 cm 149 eura. Paneli za ogradu 120 cm 13 eura 99 centi. Klima LG 3,4 kW 399 eura. Printer HP 35,90 eura. Box krevet 160 puta 200 za 549 eura. Škrinje 300 litara 249 eura, a 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litra 99 eura. UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi. Tegips ploče 2 eura 79 centi. 7 tonski sjekač drva 449 eura. Dimnjak Šidl Fi 16 459 eura, Fi 18 490 eura, a FI 20 539 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049 467 001 i 467 002. BAMT MAČE.
2: Trebam kosilicu, flaksenicu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autehno akumulator. Ali nemam toliko penes.
3: Rješenje je MVV potrošački kredit.
2: A kako to moram realizirati?
3: Dođeš u MVV trgovinu u Bedekovčini, u ulicu Stjepana Radića 27. Doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
2: A na koliko rata je taj kredit?
3: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
2: I onda?
3: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu, Ivancu i u Bedekovčini.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Akcija Robne kuće Bamti Zmača donosi klima Vivax 3,5 kW 358 eura, LED TV Vivax Android 165 cm za 399 eura, motocikl Crosser 250 kubika za 2699 eura, traktori Kyoti Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25 949 eura, mobitel Samsung A16 za 139 eura, freza 170 cm 1799 eura, Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malcher Roto 150 cm širine za 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm za 179 eura. A Hespo podnice i madraci sa 33% akcijskog popusta. Svu robu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049 467 001 i 467 002. Bamt Mače.

0: marketing Radija Zlatar.
1: Bump mače akcije Moto Quad Lenhai 650 samo 7999 eura. Kosilica traktor 14,5 konjskih snaga 1989 eura. Tritonska prikolica 6499 eura. LED televizor dijagonale 103 cm 149 eura. Paneli za ogradu 120 cm 13,99 eura. Klima LG 3,4 kW 399 eura. Printer HP 35,90 eura. Box krevet 160x200 za 549 eura. Škrinje 300 litara 249 eura, a 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litra 99 eura. UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi. Tegips ploče 2 eura 79 centi. 7 tonski sjekač drva 449 eura. Dimnjak Šidl Fi 16 459 eura, Fi 18 490 eura, a FI 20 539 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049 467 001 i 467 002. BAMT mače.

0: Vijesti Radio Zlatara.
1: Kako je najavljeno na web stranici Vlade Republike Hrvatske, premijer Andrej Plenković u ponedjeljak stiže u Zagorje. Prisustvovat će svečanom obilježavanju završetka radova na plinovodu Zabok-Lučko u Luku Zabočkom, strateškom projektu važnom za energetsku stabilnost Hrvatske, jer omogućuje transport 1,5 milijardi kubika plina godišnje i integraciju s europskim pravcima. Trasa plinovoda duljine 36 km prolazi kroz Krapinsko-Zagorsku i Zagrebačku županiju sve do Zagreba. Ovaj infrastrukturni projekt vrijedan je 78 milijuna eura. Svečanosti završetka radova nazočit će državni tajnici iz Ministarstava gospodarstva, financije i zaštite okoliša, Krapinsko-Zagorski župan Željko Kolar, gradonačelnica Zaboka Valentina Đurek te gradonačelnik Krapine i saborski zastupnik Zoran Gregurović. Na aktualnom satu ovo tjedne sjednice Županijske skupštine raspravljalo se o nizu važnih tema. Između ostalog, vijećnik Davor Kljak upozorio je kako ograničenja pri preuzimanju goriva poljoprivrednicima stvaraju velike poteškoće, posebno većim proizvođačima. Istaknuo je kako pojedini poljoprivrednici zbog toga gube puno vremena, dodavši da nije pronašao jasan dokument kojim bi bilo propisano ograničenje količine goriva koje se dnevno može preuzeti. Župan Željko Kolar odgovorio je kako će županija reagirati prema nadležnim institucijama, to jest poslati dopis ministarstvu i pokušati dobiti odgovor postoji li mogućnost izmjene takvog režima. Vijećnica Jelena Krajnik je otvorila pitanje budućnosti Sutinskih Toplica, posebno zaštite stare kupališne zgrade koja ima značajnu povijesnu vrijednost. Podsjetila je kako je ranije bilo dogovoreno da će se razgovarati s vlasnicima i nadležnim institucijama. Župan Kolar rekao je kako je županija spremna poduzeti potrebne korake i da je dogovoreno da se ide prema zaštiti objekta. Čekamo službeno mišljenje konzervatora, a nakon toga ćemo znati koje su daljnje mogućnosti, odgovorio je župan. Privode se kraju aktivnosti vezane uz početak rada Centra za starije osobe Lobor. Kako je izjavila loborska načelnica i saborska zastupnica Ljubica Jembrih, prijava za registraciju ustanove već je predana i očekuje se rješenje Trgovačkog suda. Pozvala je zainteresirane stanovnike da prate web stranicu općine Lobor, posebno kada je riječ o smještaju u centru, ali i mogućnostima zapošljavanja. U centru će posao pronaći oko 50 djelatnika, natječaj će osim na općinskom webu biti objavljeno i u medijima. To ipak neće biti prije jeseni, jer se trenutno u suradnji s ministarstvom izrađuju pravilnici temeljem kojih će se provoditi sistematizacija radnih mjesta te upis korisnika, pojasnila je Jembrih. Posebno je naglasila kako će budući korisnici centra plaćati 49% ekonomske cijene smještaja, dok će preostali 51% financirati država, županije i lokalna samouprava. Nedavno je nabavljeno i novo vozilo koje će služiti za pružanje izvan institucionalnih usluga, u koje će biti uključeno 187 korisnika, te će im se pružati pomoć u kući, psihosocijalna podrška, poludnevni i dnevni boravak te druge registrirane socijalne usluge. U Krapini je održan radni sastanak sa zamjenicom pravobranitelja za osobe s invaliditetom Anicom Ježić, kako bi se ojačala međuinstitucionalna suradnja na lokalnoj županijskoj razini, ali i odgovorilo na aktualna pitanja i izazove vezane za područje skrbi i prava osoba s invaliditetom. Nazočila je i zamjenica župana Jasna Petek, istaknuši da je Krapinsko-Zagorska županija izuzetno osjetljiva na potrebe djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom, te dodala da županija i pravobranitelj za osobe s invaliditetom dugi niz godina odlično surađuju. Sastanak inače otvorio upravitelj Hrvatskog zavoda za socijalni rad i županijske službe Sergej Augustin Nedelja i rekao kako je najvažnije od predstavnika udruga čuti koje su njihove stvarne potrebe i zajedno vidjeti kako im se dodatno može pomoći. Zamjenica pravobranitelja Anica Ježić istaknula je kako je suradnja na lokalnoj razini te suradnja svih relevantnih institucija koje skrbe o osobama s invaliditetom ključna kako bi se postigla njihova puna uključenost u život zajednice, što je propisano Konvencijom o pravima osoba s invaliditetom. Okupljenima se obratio i gradonačelnik Krapine Zoran Gregurović. Krajem svibnja u područnom uredu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Krapina registrirana je 1031 nezaposlena osoba, što je za 77 osoba ili 6,9% manje nego mjesec ranije. Po ispostavama najviše nezaposleni je u Krapini i Zaboku, dalje slijede Donja Stubica, Zlatar, Pregrada i Klanjec. U svibnju je novo prijavljeno 113 nezaposlenih osoba, od kojih 89 dolazi direktno iz radnog odnosa, 21 osoba iz neaktivnosti i 3 iz redovitog školovanja. Iz evidentirane nezaposlenosti izašlo je ukupno 190 osoba, od kojih se 129 zaposlilo. Ukupan broj zaposlenih iz evidencije u svibnju je za 17,3% manji u odnosu na isti mjesec lani. Područnom uredu Krapina tijekom svibnja poslodavci su prijavili 546 potreba za radnicima, što je za 16,2% više nego u svibnju 2025. Najviše slobodnih radnih mjesta prijavljeno je u zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi, prerađivačkoj industriji, građevinarstvu i obrazovanju. Najtraženije zanimanje u svibnju bila su medicinska sestra ili tehničar, čistač, bravar, odgojitelj, konobar, kuhar, njegovatelj, zavarivač, vozač, fizioterapeut, čuvar. Novčanu naknadu u svibnju Zagorje je primalo 325 korisnika, a u mjere aktivne politike zapošljavanja uključeno je 127 novih osoba. U vinariji Zlataru petak je u okviru Zlatarskog ljeta održana projekcija dokumentarnog filma Šapat gljiva. Domaće gljivarsko društvo Medenka ugostilo je producenticu Ivu Lulić, režisera Tonija Koščinu i glavnog protagonista u filmu Ervina Raguzina, determinatora mentora iz Rijeke. Prisutni je na početku pozdravila Jasenka Auguštan, gradonačelnica Zlatara i saborska zastupnica, a zlatarski gljivari predvođeni Avelinom Fijačkom ugostili su i članove ostalih gljivarskih društava iz Siska, Sesveta, Karlovca, Zaboka, Rijeke. U Zlatarsko ljeto uključila se i gradska knjižnica, te vjernim čitateljima u petak predstavila dvije posebne i snažne žene. Svoju knjigu Sjeti se tko si, 28 dana povratka sebi, predstavila je Danijela Lončarić. Kroz inspirativnu priču i osoban pristup autorica je otkrila veliki dio svoga života, počevši od djetinjstva na selu u okolici Zaboka, pa do napuštanja vrlo uspješnog posla u svjetskim korporacijama i odlaska na kamino i hodanja oko 1000 km u potrazi za sobom. Prisutnima je poručila da se odmaknu od životne buke i u tišini povežu sa sobom, te pronađu unutarnju jasnoću i život u skladu s vlastitim vrijednostima. U knjižnici je otvorena izložba slika umjetnice Ide Domišljanović, profesorice likovne kulture, slikarice i ilustratorice. Ovaj ciklus radova velikog formata progovara o položaju žena u suvremenom društvu, samopoštovanju i pritiscima nametnutih ideala ljepote. Izložba se može razgledati do kraja lipnja. U programu Zlatarskog ljeta u ponedjeljak 15. lipnja u 19.30 u Sokolani je komedija Beglad produkcije nastala prema tekstu Igora Vajdliha Direkt u glavu. U kombinaciji klasične kazališne komedije i interaktivnog šoa glume iskusni Borko Perić i Filip Detelić. Ulaznice po 9 eura mogu se kupiti u sustavu Entrio i na njihovim prodajnim mjestima. Donja Stubica na blagdan Presvetog Trojstva slavi Dan grada i župe. Tim je povodom održana svečana sjednica gradskog vijeća na kojoj su dodijeljena javna priznanja. Gradske plakete dodijeljene su osnovnoj školi Donja Stubica povodom 180. obljetnice, nogometnom klubu Stubica za 100 godina djelovanja, sportskom društvu Stubica i Kudu Stubica za 50 godina rada, općini Mikleuš povodom 3 desetljeća uspješne suradnje i Kevinu Kuclju za iznimne rezultate u šahu. Grad je dodijelio i zahvalnice pojedincima i udrugama koji su svojim dugogodišnjim angažmanom ostavili neizbrisiv trag u Donjoj Stubici. Dobili su ih Milan Kebet za dugogodišnji rad u gradu, etnografska grupa Škrinjica za 35 godina čuvanja baštine, Mala Kajkavijana za 25 godina rada, Branko Mirt Menoti za dugogodišnji doprinos lokalnoj zajednici i sportu, Dario Matuša za vjernost klubu i 20 godina igranja u NK Stubica, Sanja Vidiček za volontiranje u Crvenom križu i Daniel Pikec za 100 puta darovanu krv. Tradicionalno povodom Ivanja u subotu 20. lipnja na krču u Gornje Selnice iznad zaseoka Kuci Sambolići bit će služena sveta misa uz blagoslov traktora i poljoprivrednika. Misu će kod kapelice koju je u znak zahvale majci Bože Snježnjoj izgradio Vilko Kukec od 16 sati služiti beleški župnik velečasni Milan Pušec. Nakon mise slijedi blagoslov polja, njiva, poljoprivrednika, traktora i drugih vozila. Već nekoliko godina na ovom se događanju u podnožju Ivanščice okuplja značajan broj ljudi, pa se dobar odaziv očekuje i ove godine. Za sve koji dođu, obitelj Kukec uz pomoć prijatelja i susjeda priprema bogatu ponudu hrane i pića, te svirku zagorskog sastava opet skupa. U ponedjeljak u Mariji Bistrici počinje prvi ciklus edukacijskog programa Girls Code Camp 2026. koji se provodi u okviru međunarodnog projekta osnaživanje djevojaka i žena za inovacije u urbanoj mobilnosti. Girls Code Camp ove se godine provodi četvrtu godinu zaredom, a po prvi put okuplja sudionice iz cijele Hrvatske. Umjesto jednog kampa sa 14 sudionica, ove se godine provode dva petodnevna ciklusa za ukupno 40 djevojaka u dobi od 12 do 15 godina. Kamp je osmišljen kako bi djevojkama kroz praktične radionice, timski rad i stvarne izazove pokazao da tehnologija nije samo programiranje, već alat za rješavanje problema i stvaranje pozitivnih promjena u društvu. Od ponedjeljka do petka program je podijeljen u pet cjelina, a među predavačima su Iva Tomas iz tvrtke Končar, profesor Dorijan Marjanović sa Zagrebačkog fakulteta strojarstva i brodogradnje, te poznati putopisac i istraživač Davor Rosluhar. Drugi ciklus Girls Code Campa održat će se od 24. do 29. kolovoza, prijave su otvorene do 1. kolovoza.
0: Sport.
1: Streličarski klub Budunjšćina proteklih dana bio je aktivan na nekoliko turnira od Hrvatske, Slovenije do Turske. Mladi streličari nastupili su u Samoboru, Rakitju, Varaždinu i Sisku. Najuspješnija je bila Barbara Bručić koja je u konkurenciji složenog luka do 13 godina osvojila 4 zlatne medalje na 4 različita turnira. Rezultatima je prati i Nikol Žugec sa 2 srebra na 2 natjecaja i približava se samom vrhu državnih rekorda. Mihajl Žugec pobjednik je turnira u Varaždinu i ima osvojeno 2. mjesto u Rakitju. Slijedi im prvenstvo Hrvatske za mlade sutra u Zagrebu. Ostali članovi bilježe uspješne nastupe na 3D turnirima. Dragutin Posavec u konkurenciji golog luka na 7 dosadašnjih turnira po Sloveniji i Hrvatskoj osvojio je 2, 2. i 3. treća mjesta. Ovim rezultatima je i visoko pozicioniran na 3D hrvatskom kupu i drži 3. mjesto. 36 bodova i ispucanih 1153 kruga. Max Posavec je opisao svoj prvi nastup za seniorsku reprezentaciju Hrvatske na Europskom prvenstvu u Turskoj. Kvalificirao se na 58. mjesto i 13. mjesto u timu složenog luka. Nakon Turske nastupio je i na Veronika svjetskom kupu u Sloveniji gdje je osvojio 36. mjesto i 4. mjesto u timu složenog luka.
2: Vremenska prognoza.
1: I prognoza vremena za nedjelju 14. lipnja. I sutra pretežno sunčano, no popodne i navečer jačeno oblačenje s kišom, pljuskovima i grmljovinom, lokalno je moguće nevrijeme. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, u drugom dijelu dana u središnjoj Hrvatskoj vjetar će naglo krenuti na umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni, prolazno na udare olujan. Najniža temperatura od 10 do 15, najviša dnevna između 26 i 29 celzijevi stupnjeva. Bile su to vijesti Radio Zlatara, tonski realizator Martin Korade, čitala Mirjana Bukal.

Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza Radio Zlatara svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti s fiksne mreže je 0,46 eura i s pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

13 sati i 31 minuta, a prema našem programu slijedi druga radio burza danas. Ako što prodajete, kupujete, telefonom 060-565-565 i SMS-om 666-705-RZL, mjesto prazno i tekst vašeg oglasa i na kraj vaš OIB.

A tvrtka Fiatem iz Bižanovca zapošljava montere grijenja i klimatizacije te vodoinstalatere. Svi zainteresirani se mogu javiti na mail fioterm05@gmail.com ili na broj telefona 0986117001.

Prije kratke obavijesti, Praj Super u Zlataru pokraj crkve raditi će sutra od 7 do 14 sati i rano vrijeme Trgocentar Zlatar u Varaždinskoj 2A. Ove nedjelje će biti isto od 7 do 13 sati.

0: Vani nema nikakvih poteškoća, vani nam je lijepo vrijeme, 25-26 stupnjeva, a u prometu imamo poteškoća na autocesti A1 između čvorova Lučko i Bosiljevo. Pojačani promet u smjeru mora povremeno se vozi usporeno. Na riječkoj obilaznici A7 na čraku čvora Učka u smjeru Istre i Opatije vozi se usporeno u koloni uz povremene zastoje. I dalje vozilo u kvaru na autocesti A1 između čvora Zadar Istok i čvora Benkovac u smjeru Dubrovnik. Vozi se jednom prometnom trakom uz ograničenje brzine od 80. I to bi bilo to što se tiče Radio Burze i do slušanja.
1: Svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti s fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: 24 sata dnevno, 97,9 MHz. Aktualnosti, utorkom u 11.15.
1: Mali i veliki svijet. Emisija za djecu i mlade. Svake druge nedjelje u programu Radio Zlatara od 11 sati.
0: Čestitke, želje, pozdrave i male oglase objavljujte putem Radio Zlatara. Uplate možete izvršiti radnim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati, isključivo u redakciji radija u Zagrebačkoj ulici 3 u Zlataru.
2: Čestitite!
3: Pozdravite!
2: Poruku na naš
3: WhatsApp ostavite
2: 091-554-5573.
3: From the top!
4: Ako nemaju WhatsApp, onda nemaju. Ako imaju, onda dobre da imaju.
3: Kaj ima?
2: Pa WhatsApp ima! WhatsApp Radija Zlatar.
3: WhatsAppnite vašu glazbenu želju.
5: E bi mi mogli morti pustiti ono imala si zmenu se.
3: WhatsAppnite
2: tekst, ton, video ili sliku
3: i čekajte svoju priliku. WhatsApp Radija Zlatar
2: 091-554-5573.
3: WhatsAppnite
2: i očekujte neočekivano.

0: Radio Oglasnik.
1: Tvrtka Fioterm iz Vižanovca 28 Zlatar zapošljava montere grijanja i klimatizacije te vodoinstalatere. Uz 8-satno radno vrijeme od ponedjeljka do petka nude naknadu za topli obrok, prijevoz, božićnicu i uskrsnicu. Plaća je od 10 eura po satu na više. Svi zainteresirani mogu se javiti tvrtki Fioterm iz Vižanovca. Mail je fioterm05@gmail.com ili na broj mobitela 098-611-701 098-611-701.
0: Iznajmljuje se poslovni prostor u centru Konjšćine na adresi Ivice Gluhoka 17. Poslovni prostor ima 150 kvadrata, a iznajmljuje se u dugoročni najam. Za sve informacije javite se na broj mobitela 091-160-9541, kontakt 091-160-9541.

0: Kako je najavljeno na web stranici Vlade Republike Hrvatske, premijer Andrej Plenković u ponedjeljak stiže u Zagorje. Prisustvovat će svečanom obilježavanju završetka radova na plinovodu Zabok-Lučko u Luku Zabočkom, strateškom projektu važnom za energetsku stabilnost Hrvatske, jer omogućuje transport 1,5 milijardi kubika plina godišnje i integraciju s europskim pravcima. Trasa plinovoda duljine 36 km prolazi kroz Krapinsko-Zagorsku i Zagrebačku županiju sve do Zagreba. Ovaj infrastrukturni projekt vrijedan je 78 milijuna eura. Svečanosti završetka radova nazočit će državni tajnici iz Ministarstava gospodarstva, financije i zaštite okoliša, Krapinsko-Zagorski župan Željko Kolar, gradonačelnica Zaboka Valentina Đurek te gradonačelnik Krapine i saborski zastupnik Zoran Gregurović. Na aktualnom satu ovo tjedne sjednice Županijske skupštine raspravljalo se o nizu važnih tema. Između ostalog, vijećnik Davor Kljak upozorio je kako ograničenja pri preuzimanju goriva poljoprivrednicima stvaraju velike poteškoće, posebno većim proizvođačima. Istaknuo je kako pojedini poljoprivrednici zbog toga gube puno vremena, dodavši da nije pronašao jasan dokument kojim bi bilo propisano ograničenje količine goriva koje se dnevno može preuzeti. Župan Željko Kolar odgovorio je kako će županija reagirati prema nadležnim institucijama, to jest poslati dopis ministarstvu i pokušati dobiti odgovor postoji li mogućnost izmjene takvog režima. Vijećnica Jelena Krajnik je otvorila pitanje budućnosti Sutinskih Toplica, posebno zaštite stare kupališne zgrade koja ima značajnu povijesnu vrijednost. Podsjetila je kako je ranije bilo dogovoreno da će se razgovarati s vlasnicima i nadležnim institucijama. Župan Kolar rekao je kako je županija spremna poduzeti potrebne korake i da je dogovoreno da se ide prema zaštiti objekta. Čekamo službeno mišljenje konzervatora, a nakon toga ćemo znati koje su daljnje mogućnosti, odgovorio je župan. Privode se kraju aktivnosti vezane uz početak rada Centra za starije osobe Lobor. Kako je izjavila loborska načelnica i saborska zastupnica Ljubica Jembrih, prijava za registraciju ustanove već je predana i očekuje se rješenje Trgovačkog suda. Pozvala je zainteresirane stanovnike da prate web stranicu općine Lobor, posebno kada je riječ o smještaju u centru, ali i mogućnostima zapošljavanja. U centru će posao pronaći oko 50 djelatnika, natječaj će osim na općinskom webu biti objavljeno u medijima. To ipak neće biti prije jeseni, jer se trenutno u suradnji s ministarstvom izrađuju pravilnici temeljem kojih će se provoditi sistematizacija radnih mjesta te upis korisnika, pojasnila je Jembrih. Posebno je naglasila kako će budući korisnici centra plaćati 49% ekonomske cijene smještaja, dok će preostali 51% financirati država, županije i lokalna samouprava. Nedavno je nabavljeno i novo vozilo koje će služiti za pružanje izvan institucionalnih usluga, u koje će biti uključeno 187 korisnika, te će im se pružati pomoć u kući, psihosocijalna podrška, poludnevni i dnevni boravak te druge registrirane socijalne usluge. U Krapini je održan radni sastanak sa zamjenicom pravobranitelja za osobe s invaliditetom Anicom Ježić. Kako bi se ojačala međuinstitucionalna suradnja na lokalnoj županijskoj razini, ali i odgovorilo na aktualna pitanja i izazove vezane za područje skrbi i prava osoba s invaliditetom. Nazočila je i zamjenica župana Jasna Petek, istaknuši da je Krapinsko-Zagorska županija izuzetno osjetljiva na potrebe djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom, te dodala da županija i pravobranitelj za osobe s invaliditetom dugi niz godina odlično surađuju. Sastanak inače otvorio upravitelj Hrvatskog zavoda za socijalni rad i županijske službe Sergej Augustin Nedelja i rekao kako je najvažnije od predstavnika udruga čuti koje su njihove stvarne potrebe i zajedno vidjeti kako im se dodatno može pomoći. Zamjenica pravobranitelja Anica Ježić istaknula je kako je suradnja na lokalnoj razini te suradnja svih relevantnih institucija koje skrbe o osobama s invaliditetom ključna kako bi se postigla njihova puna uključenost u život zajednice, što je propisano Konvencijom o pravima osoba s invaliditetom. Okupljenima se obratio i gradonačelnik Krapine Zoran Gregurović. Krajem svibnja u područnom uredu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Krapina registrirana je 1031 nezaposlena osoba, što je za 77 osoba ili 6,9% manje nego mjesec ranije. Po ispostavama, najviše nezaposleni je u Krapini i Zaboku, dalje slijede Donja Stubica, Zlatar, Pregrada i Klanjec. U svibnju je novo prijavljeno 113 nezaposlenih osoba, od koje 89 dolazi direktno iz radnog odnosa, 21 osoba iz neaktivnosti i 3 iz redovitog školovanja. Iz evidentirane nezaposlenosti izašlo je ukupno 190 osoba, od kojih se 129 zaposlilo. Ukupan broj zaposlenih iz evidencije u svibnju je za 17,3% manji u odnosu na isti mjesec lani. Područnom uredu Krapina tijekom svibnja poslodavci su prijavili 546 potreba za radnicima, što je za 16,2% više nego u svibnju 2025. Najviše slobodnih radnih mjesta prijavljeno je u zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi, prerađivačkoj industriji, građevinarstvu i obrazovanju. Najtraženije zanimanje u svibnju bila su medicinska sestra ili tehničar, čistač, bravar, odgojitelj, konobar, kuhar, njegovatelj, zavarivač, vozač, fizioterapeut, čuvar. Novčanu naknadu u svibnju Zagorje je primalo 325 korisnika, a u mjere aktivne politike zapošljavanja uključeno je 127 novih osoba. U vinariji Zlataru petak je u okviru Zlatarskog ljeta održana projekcija dokumentarnog filma Šapat gljiva. Domaće gljivarsko društvo Medenka ugostilo je producenticu Ivu Lulić, režisera Tonija Koščinu i glavnog protagonista u filmu Ervina Raguzina, determinatora mentora iz Rijeke. Prisutni je na početku pozdravila Jasenka Auguštan, gradonačelnica Zlatara i saborska zastupnica, a zlatarski gljivari predvođeni Avelinom Fijačkom ugostili su i članove ostalih gljivarskih društava iz Siska, Sesveta, Karlovca, Zaboka, Rijeke. U Zlatarsko ljeto uključila se i gradska knjižnica, te vjernim čitateljima u petak predstavila dvije posebne i snažne žene. Svoju knjigu Sjeti se tko si, 28 dana povratka sebi, predstavila je Danijela Lončarić. Kroz inspirativnu priču i osoban pristup autorica je otkrila veliki dio svoga života, počevši od djetinjstva na selu u okolici Zaboka, pa do napuštanja vrlo uspješnog posla u svjetskim korporacijama i odlaska na kamino i hodanja oko 1000 km u potrazi za sobom. Prisutnima je poručila da se odmaknu od životne buke i u tišini povežu sa sobom, te pronađu unutarnju jasnoću i život u skladu s vlastitim vrijednostima. U knjižnici je otvorena izložba slika umjetnice Ide Domišljanović, profesorice likovne kulture, slikarice i ilustratorice. Ovaj ciklus radova velikog formata progovara o položaju žena u suvremenom društvu, samopoštovanju i pritiscima nametnutih ideala ljepote. Izložba se može razgledati do kraja lipnja. U programu Zlatarskog ljeta u ponedjeljak 15. lipnja u 19.30 u Sokolani je komedija Beglad produkcije nastala prema tekstu Igora Vajdliha Direkt u glavu. U kombinaciji klasične kazališne komedije i interaktivnog šoa glume iskusni Borko Perić i Filip Detelić. Ulaznice po 9 eura mogu se kupiti u sustavu Entrio i na njihovim prodajnim mjestima. Donja Stubica na blagdan Presvetog Trojstva slavi Dan grada i župe. Tim je povodom održana svečana sjednica gradskog vijeća na kojoj su dodijeljena javna priznanja. Gradske plakete dodijeljene su osnovnoj školi Donja Stubica povodom 180. obljetnice, nogometnom klubu Stubica za 100 godina djelovanja, sportskom društvu Stubica i Kudu Stubica za 50 godina rada, općini Mikleuš povodom 3 desetljeća uspješne suradnje i Kevinu Kuclju za iznimne rezultate u šahu. Grad je dodijelio i zahvalnice pojedincima i udrugama koji su svojim dugogodišnjim angažmanom ostavili neizbrisiv trag u Donjoj Stubici. Dobili su ih Milan Kebet za dugogodišnji rad u gradu, etnografska grupa Škrinjica za 35 godina čuvanja baštine, Mala Kajkavijana za 25 godina rada, Branko Mirt Menoti za dugogodišnji doprinos lokalnoj zajednici i sportu, Dario Matuša za vjernost klubu i 20 godina igranja u NK Stubica, Sanja Vidiček za volontiranje u Crvenom križu i Daniel Pikec za 100 puta darovanu krv. Tradicionalno povodom Ivanja u subotu 20. lipnja na krču u Gornjoj Selnici iznad zaseoka Kuci Sambolići biće služena sveta misa uz blagoslov traktora i poljoprivrednika. Misu će kod kapelice koju je u znak zahvale Majci Božoj Snježnoj izgradio Vilko Kukec od 16 sati služiti beleški župnik velečasni Milan Pušec. Nakon mise slijedi blagoslov polja, njiva, poljoprivrednika, traktora i drugih vozila. Već nekoliko godina na ovom se događanju u podnožju Ivanščice okuplja značajan broj ljudi, pa se dobar odaziv očekuje i ove godine. Za sve koji dođu, obitelj Kuke su s pomoć prijatelja i susjeda priprema bogatu ponudu hrane i pića, te svirku zagorskog sastava Opet skupa. U ponedjeljak u Mariji Bistrici počinje prvi ciklus edukacijskog programa Girls Code Camp 2026. koji se provodi u okviru međunarodnog projekta osnaživanje djevojaka i žena za inovacije u urbanoj mobilnosti. Girls Code Camp ove se godine provodi četvrtu godinu zaredom, a po prvi put okuplja sudionice iz cijele Hrvatske. Umjesto jednog kampa sa 14 sudionica, ove se godine provode dva petodnevna ciklusa za ukupno 40 djevojaka u dobi od 12 do 15 godina. Kamp je osmišljen kako bi djevojkama kroz praktične radionice, timski rad i stvarne izazove pokazao da tehnologija nije samo programiranje, već alat za rješavanje problema i stvaranje pozitivnih promjena u društvu. Od ponedjeljka do petka program je podijeljen u pet cjelina, a među predavačima su Iva Tomas iz tvrtke Končar, profesor Dorijan Marjanović sa Zagrebačkog fakulteta strojarstva i brodogradnje, te poznati putopisac i istraživač Davor Rosluhar. Drugi ciklus Girls Code Campa održat će se od 24. do 29. kolovoza, prijave su otvorene do 1. kolovoza. Sport. Streličarski klub Budujinšćina proteklih dana bio je aktivan na nekoliko turnira od Hrvatske, Slovenije do Turske. Mladi streličari nastupili su u Samoboru, Rakitju, Varaždinu i Sisku. Najuspješnija je bila Barbara Bručić koja je u konkurenciji složenog luka do 13 godina osvojila 4 zlatne medalje na 4 različita turnira. Rezultatima je prati i Nikol Žugec sa 2 srebra na 2 natjecanja i približava se samom vrhu državnih rekorda. Mihajl Žugec pobjednik je turnira u Varaždinu i ima osvojeno 2. mjesto u Rakitju. Slijedi im prvenstvo Hrvatske za mlade sutra u Zagrebu. Ostali članovi bilježe uspješne nastupe na 3D turnirima. Dragodi Posavec u konkurenciji golog luka na 7 dosadašnjih turnira po Sloveniji i Hrvatskoj osvojio je 2, 2. i 3. treća mjesta. Ovim rezultatima je i visoko pozicioniran na 3D Hrvatskom kupu i drži 3. mjesto. 36 bodova i ispucanih 1153 kruga. Max Posavec je upisao svoj prvi nastup za seniorsku reprezentaciju Hrvatske na Europskom prvenstvu u Turskoj. Kvalificirao se na 58. mjesto i 13. mjesto u timu složenog luka. Nakon Turske nastupio je i na Veronika svjetskom kupu u Sloveniji gdje je osvojio 36. mjesto i 4. mjesto u timu složenog luka.
1: Vremenska prognoza.
0: I prognoza vremena za nedjelju 14. lipnja. I sutra pretežno sunčano, no popodne i navečer jačeno oblačenje s kišom, pljuskovima i grmljovinom, lokalno je moguće nevrijeme. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, u drugom dijelu dana u središnjoj Hrvatskoj vjetar će naglo krenuti na umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni, prolazno na udare olujan. Najniža temperatura od 10 do 15, najviša dnevna između 26 i 29 celzijevi stupnjeva. Bile su to vijesti Radio Zlatara, tonski realizator Martin Korade, čitala Mirjana Bukal. Samo njoj posvećujem.

Nemam pravo ja tebi rušit život sad, kad napokon si sretna. Znam da nemam pravo ja zbog nekih uspomena ili izgubljenog sna. Ne želim, vjeruj mi, samo zbog moje ljubavi jedne duše sruši dvije. Samo tražim oproštaj i da objasnim ti ja kako nema izlaza.

kažemo. Dragi gledatelji, javljamo se uživo sa terena. Glavna vijest ovih dana je gdje je naša Lidija. Svi se pitaju, informacija nemam. Ako vi znate, recite, ko oteo je Lidiju?

0: Kako je najavljeno na web stranici Vlade Republike Hrvatske, premijer Andrej Plenković u ponedjeljak stiže u Zagorje. Prisustvovat će svečanom obilježavanju završetka radova na plinovodu Zabok-Lučko u Luku Zabočkom, strateškom projektu važnom za energetsku stabilnost Hrvatske, jer omogućuje transport 1,5 milijardi kubika plina godišnje i integraciju s europskim pravcima. Trasa plinovoda duljine 36 km prolazi kroz Krapinsko-Zagorsku i Zagrebačku županiju sve do Zagreba. Ovaj infrastrukturni projekt vrijedan je 78 milijuna eura. Svečanosti završetka radova nazočit će državni tajnici iz Ministarstava gospodarstva, financije i zaštite okoliša, Krapinsko-Zagorski župan Željko Kolar, gradonačelnica Zaboka Valentina Đurek te gradonačelnik Krapine i saborski zastupnik Zoran Gregurović. Na aktualnom satu ovo tjedne sjednice Županijske skupštine raspravljalo se o nizu važnih tema. Između ostalog, vijećnik Davor Kljak upozorio je kako ograničenja pri preuzimanju goriva poljoprivrednicima stvaraju velike poteškoće, posebno većim proizvođačima. Istaknuo je kako pojedini poljoprivrednici zbog toga gube puno vremena, dodavši da nije pronašao jasan dokument kojim bi bilo propisano ograničenje količine goriva koje se dnevno može preuzeti. Župan Željko Kolar odgovorio je kako će županija reagirati prema nadležnim institucijama, to jest poslati dopis ministarstvu i pokušati dobiti odgovor postoji li mogućnost izmjene takvog režima. Vijećnica Jelena Krajnik otvorila je pitanje budućnosti Sutinskih Toplica, posebno zaštite stare kupališne zgrade koja ima značajnu povijesnu vrijednost. Podsjetila je kako je ranije bilo dogovoreno da će se razgovarati s vlasnicima i nadležnim institucijama. Župan Kolar rekao je kako je županija spremna poduzeti potrebne korake i da je dogovoreno da se ide prema zaštiti objekta. Čekamo službeno mišljenje konzervatora, a nakon toga ćemo znati koje su daljnje mogućnosti, odgovorio je župan. Privode se kraju aktivnosti vezane uz početak rada Centra za starije osobe Lobor. Kako je izjavila loborska načelnica i saborska zastupnica Ljubica Jembrih, prijava za registraciju ustanove već je predana i očekuje se rješenje Trgovačkog suda. Pozvala je zainteresirane stanovnike da prate web stranicu općine Lobor, posebno kada je riječ o smještaju u centru, ali i mogućnostima zapošljavanja. U centru će posao pronaći oko 50 djelatnika, natječaj će osim na općinskom webu biti objavljeno u medijima. To ipak neće biti prije jeseni, jer se trenutno u suradnji s ministarstvom izrađuju pravilnici temeljem kojih će se provoditi sistematizacija radnih mjesta te upis korisnika, pojasnila je Jembrih. Posebno je naglasila kako će budući korisnici centra plaćati 49% ekonomske cijene smještaja, dok će preostali 51% financirati država, županija i lokalna samouprava. Nedavno je nabavljeno i novo vozilo koje će služiti za pružanje izvan institucionalnih usluga, u koje će biti uključeno 187 korisnika, te će im se pružati pomoć u kući, psihosocijalna podrška, poludnevni i dnevni boravak te druge registrirane socijalne usluge. U Krapini je održan radni sastanak sa zamjenicom pravobranitelja za osobe s invaliditetom Anicom Ježić, kako bi se ojačala međuinstitucionalna suradnja na lokalnoj županijskoj razini, ali i odgovorilo na aktualno pitanje izazove vezane za područje skrbi i prava osoba s invaliditetom. Nazočila je i zamjenica župana Jasna Petek, istaknuši da je Krapinsko-Zagorska županija izuzetno osjetljiva na potrebe djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom, te dodala da županija i pravobranitelj za osobe s invaliditetom dugi niz godina odlično surađuju. Sastanak inače otvorio upravitelj Hrvatskog zavoda za socijalni rad županijske službe Sergej Augustin Nedelja i rekao kako je najvažnije od predstavnika udruga čuti koje su njihove stvarne potrebe i zajedno vidjeti kako im se dodatno može pomoći. Zamjenica pravobranitelja Anica Ježić istaknula je kako je suradnja na lokalnoj razini te suradnja svih relevantnih institucija koje skrbe o osobama s invaliditetom ključna kako bi se postigla njihova puna uključenost u život zajednice, što je propisano Konvencijom o pravima osoba s invaliditetom. Okupljenima se obratio i gradonačelnik Krapine Zoran Gregurović. Krajem svibnja u područnom uredu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Krapina registrirana je 1031 nezaposlena osoba, što je za 77 osoba ili 6,9% manje nego mjesec ranije. Po ispostavama, najviše nezaposleni je u Krapini i Zaboku, dalje slijede Donja Stubica, Zlatar, Pregrada i Klanjec. U svibnju je novo prijavljeno 113 nezaposlenih osoba, od kojih 89 dolazi direktno iz radnog odnosa, 21 osoba iz neaktivnosti i 3 iz redovitog školovanja. Iz evidentirane nezaposlenosti izašlo je ukupno 190 osoba, od kojih se 129 zaposlilo. Ukupan broj zaposlenih iz evidencije u svibnju je za 17,3% manji u odnosu na isti mjesec lani. Područnom uredu u Krapina tijekom svibnja poslodavci su prijavili 546 potreba za radnicima, što je za 16,2% više nego u svibnju 2025. Najviše slobodnih radnih mjesta prijavljeno je u zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi, prerađivačkoj industriji, građevinarstvu i obrazovanju. Najtraženije zanimanje u svibnju bila su medicinska sestra ili tehničar, čistač, bravar, odgojitelj, konobar, kuhar, njegovatelj, zavarivač, vozač, fizioterapeut, čuvar. Novčanu naknadu u svibnju Zagorje je primalo 325 korisnika, a u mjere aktivne politike zapošljavanja uključeno je 127 novih osoba. U vinariji Zlataru petak je u okviru Zlatarskog ljeta održana projekcija dokumentarnog filma Šapat gljiva. Domaće gljivarsko društvo Medenka ugostilo je producenticu Ivu Lulić, režisera Tonija Koščinu i glavnog protagonista u filmu Ervina Raguzina, determinatora mentora iz Rijeke. Prisutni je na početku pozdravila Jasenka Auguštan, gradonačelnica Zlatara i saborska zastupnica, a zlatarski gljivari predvođeni Avelinom Fijačkom ugostili su i članove ostalih gljivarskih društava iz Siska, Sesveta, Karlovca, Zaboka, Rijeke. U Zlatarsko ljeto uključila se i gradska knjižnica, te je vjernim čitateljima u petak predstavila dvije posebne i snažne žene. Svoju knjigu Sjeti se tko si, 28 dana povratka sebi, predstavila je Danijela Lončarić. Kroz inspirativnu priču i osoban pristup autorica je otkrila veliki dio svoga života, počevši od djetinjstva na selu u okolici Zaboka, pa do napuštanja vrlo uspješnog posla u svjetskim korporacijama i odlaska na kamino i hodanja oko 1000 km u potrazi za sobom. Prisutnima je poručila da se odmaknu od životne buke i u tišini povežu sa sobom, te pronađu unutarnju jasnoću i život u skladu s vlastitim vrijednostima. U knjižnici je otvorena izložba slika umjetnice Ide Domišljanović, profesorice likovne kulture, slikarice i ilustratorice. Ovaj ciklus radova velikog formata progovara o položaju žena u suvremenom društvu, samopoštovanju i pritiscima nametnutih ideala ljepote. Izložba se može razgledati do kraja lipnja. U programu Zlatarskog ljeta u ponedjeljak 15. lipnja u 19.30 u Sokolani je komedija Beglad produkcije nastala prema tekstu Igora Vajdliha Direkt u glavu. U kombinaciji klasične kazališne komedije i interaktivnog šoa glume iskusni Borko Perić i Filip Detelić. Ulaznice po 9 eura mogu se kupiti u sustavu Entrio i na njihovim prodajnim mjestima. Donja Stubica na blagdan Presvetog Trojstva slavi Dan grada i župe. Tim je povodom održana svečana sjednica gradskog vijeća na kojoj su dodijeljena javna priznanja. Gradske plakete dodijeljene su osnovnoj školi Donja Stubica povodom 180. obljetnice, nogometnom klubu Stubica za 100 godina djelovanja, sportskom društvu Stubica i KUD-u Stubica za 50 godina rada, općini Mikleuš povodom 3 desetljeća uspješne suradnje i Kevinu Kuclju za iznimne rezultate u šahu. Grad je dodijelio i zahvalnice pojedincima i udrugama koji su svojim dugogodišnjim angažmanom ostavili neizbrisiv trag u Donjoj Stubici. Dobili su ih Milan Kebet za dugogodišnji rad u gradu, etnografska grupa Škrinjica za 35 godina čuvanja baštine, Mala Kajkavijana za 25 godina rada, Branko Mirt Menoti za dugogodišnji doprinos lokalnoj zajednici i sportu, Dario Matuša za vjernost klubu i 20 godina igranja u NK Stubica, Sanja Vidiček za volontiranje u Crvenom križu i Daniel Pikec za 100 puta darovanu krv. Tradicionalno povodom Ivanja u subotu 20. lipnja na krču u Gornjoj Selnici iznad zaseoka Kukci Sambolići bit će služena sveta misa uz blagoslov traktora i poljoprivrednika. Misu će kod kapelice koju je u znak zahvale majci Bože Snježnjoj izgradio Vilko Kukec od 16 sati služiti beleški župnik velečasni Milan Pušec. Nakon mise slijedi blagoslov polja, njiva, poljoprivrednika, traktora i drugih vozila. Već nekoliko godina na ovom se događanju u podnožju Ivanščice okuplja značajan broj ljudi, pa se dobar odaziv očekuje i ove godine. Za sve koji dođu, obitelj Kuke su s pomoć prijatelja i susjeda priprema bogatu ponudu hrane i pića, te svirku zagorskog sastava opet skupa. U ponedjeljak u Mariji Bistrici počinje prvi ciklus edukacijskog programa Girls Code Camp 2026. koji se provodi u okviru međunarodnog projekta osnaživanje djevojaka i žena za inovacije u urbanoj mobilnosti. Girls Code Camp ove se godine provodi četvrtu godinu zaredom, a po prvi put okuplja sudionice iz cijele Hrvatske. Umjesto jednog kampa sa 14 sudionica, ove se godine provode dva petodnevna ciklusa za ukupno 40 djevojaka u dobi od 12 do 15 godina. Kamp je osmišljen kako bi djevojkama kroz praktične radionice, timski rad i stvarne izazove pokazao da tehnologija nije samo programiranje, već alat za rješavanje problema i stvaranje pozitivnih promjena u društvu. Od ponedjeljka do petka program je podijeljen u pet cjelina, a među predavačima su Iva Tomas iz tvrtke Končar, profesor Dorijan Marjanović sa Zagrebačkog fakulteta strojarstva i brodogradnje, te poznati putopisac i istraživač Davor Rosluhar. Drugi ciklus Girls Code Campa održat će se od 24. do 29. kolovoza, prijave su otvorene do 1. kolovoza. Sport. Streličarski klub Budunjšćina proteklih dana bio je aktivan na nekoliko turnira od Hrvatske, Slovenije do Turske. Mladi streličari nastupili su u Samoboru, Rakitju, Varaždinu i Sisku. Najuspješnija je bila Barbara Bručić koja je u konkurenciji složenog luka do 13 godina osvojila 4 zlatne medalje na 4 različita turnira. Rezultatima je prati i Nikol Žugec sa 2 srebra na 2 natjecaja i približava se samo vrhu državnih rekorda. Mihael Žugec pobjednik je turnira u Varaždinu i ima osvojeno 2. mjesto u Rakitju. Slijedi im prvenstvo Hrvatske za mlade sutra u Zagrebu. Ostali članovi bilježe uspješne nastupe na 3D turnirima. Dragutin Posavec u konkurenciji golog luka na 7 dosadašnjih turnira po Sloveniji i Hrvatskoj osvojio je 2, 2. i 3. treća mjesta. Ovim rezultatima je i visoko pozicioniran na 3D hrvatskom kupu i drži 3. mjesto. 36 bodova i ispucanih 1153 kruga. Max Posavec je upisao svoj prvi nastup za seniorsku reprezentaciju Hrvatske na Europskom prvenstvu u Turskoj. Kvalificirao se na 58. mjesto i 13. mjesto u timu složenog luka. Nakon Turske nastupio je i na Veronika svjetskom kupu u Sloveniji gdje je osvojio 36. mjesto i 4. mjesto u timu složenog luka.
1: Vremenska prognoza.
0: I prognoza vremena za nedjelju 14. lipnja. I sutra pretežno sunčano, no popodne i navečer jačeno oblačenje s kišom, pljuskovima i grmljovinom, lokalno je moguće nevrijeme. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, u drugom dijelu dana u središnjoj Hrvatskoj vjetar će naglo okrenuti na umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni, prolazno na udare olujan. Najniža temperatura od 10 do 15, najviša dnevna između 26 i 29 celzijevi stupnjeva. Bile su to vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Martin Korade, čitala Mirjana Bukal.

0: Oglasnik.
1: Tvrtka Fioterm iz Vižanovca 28 Zlatar zapošljava montere grijanja i klimatizacije te vodoinstalatere uz 8-satno radno vrijeme od ponedjeljka do petka, nude naknadu za topli obrok, prijevoz, božićnicu i uskrsnicu. Plaća je od 10 eura po satu na više. Svi zainteresirani mogu se javiti tvrtki Fioterm iz Vižanovca. Mail je fioterm05@gmail.com ili na broj mobitela 098-611-701, 098-611-701.
0: Iznajmljuje se poslovni prostor u centru Konjšćine na adresi Ivice Gluhoka 17. Poslovni prostor ima 150 kvadrata, a iznajmljuje se u dugoročni najam. Za sve informacije javite se na broj mobitela 091-160-9541, kontakt 091-160-9541.

ću te sresti u ovo vrijeme tako kišno i ružno. U najljepšim snovima sanjalo nije moje srce tužno.

privode se kraju aktivnosti vezane uz početak rada Centra za starije osobe Lobor. Kako je izjavila loborska načelnica i saborska zastupnica Ljubica Jembrih, prijava za registraciju ustanove već je predana i očekuje se rješenje Trgovačkog suda. Pozvala je zainteresirane stanovnike da prate web stranicu općine Lobor, posebno kada je riječ o smještaju u centru, ali i mogućnostima zapošljavanja. U centru će posao

0: naći oko 50 djelatnika. Natječaj će osim na općinskom webu biti objavljeni i u medijima. To ipak neće biti prije jeseni, jer se trenutno u suradnji s ministarstvom izrađuju pravilnici temeljem kojih će se provoditi sistematizacija radnih mjesta te upis korisnika, pojasnila je Jembrih. Posebno je naglasila kako će budući korisnici centra plaćati 49% ekonomske cijene smještaja, dok će preostali 51% financirati država, županije i lokalna samouprava. Nedavno je nabavljeno i novo vozilo koje će služiti za pružanje izvan institucionalnih usluga, u koje će biti uključeno 187 korisnika, te će im se pružati pomoć u kući, psihosocijalna podrška, poludnevni i dnevni boravak te druge registrirane socijalne usluge. U Krapini je održan radni sastanak sa zamjenicom pravobranitelja za osobe s invaliditetom Anicom Ježić, kako bi se ojačala međuinstitucionalna suradnja na lokalnoj županijskoj razini, ali i odgovorilo na aktualna pitanja i izazove vezane za područje skrbi i prava osoba s invaliditetom. Nazočila je i zamjenica župana Jasna Petek, istaknuši da je Krapinsko-zagorska županija izuzetno osjetljiva na potrebe djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom, te dodala da županija i pravobranitelj za osobe s invaliditetom dugi niz godina odlično surađuju. Sastanak inače otvorio upravitelj Hrvatskog zavoda za socijalni rad i županijske službe Sergej Augustin Nedelja i rekao kako je najvažnije od predstavnika udruga čuti koje su njihove stvarne potrebe i zajedno vidjeti kako im se dodatno može pomoći. Zamjenica pravobranitelja Anica Ježić istaknula je kako je suradnja na lokalnoj razini te suradnja svih relevantnih institucija koje skrbe o osobama s invaliditetom ključna kako bi se postigla njihova puna uključenost u život zajednice, što je propisano Konvencijom o pravima osoba s invaliditetom. Okupljenima se obratio i gradonačelnik Krapine Zoran Gregurović. Donja Stubica na blagdan Presvetog Trojstva slavi Dan grada i župe. Tim je povodom održana svečana sjednica gradskog vijeća na kojoj su dodijeljena javna priznanja. Gradske plakete dodijeljene su osnovnoj školi Donja Stubica povodom 180. obljetnice, nogometnom klubu Stubica za 100 godina djelovanja, sportskom društvu Stubica i KUD-u Stubica za 50 godina rada, općini Mikleuš povodom 3 desetljeća uspješne suradnje i Kevinu Kuclju za iznimne rezultate u šahu. Grad je dodijelio i zahvalnice pojedincima i udrugama koji su svojim dugogodišnjim angažmanom ostavili neizbrisiv trag u Donjoj Stubici. Dobili su ih Milan Kebet za dugogodišnji rad u gradu, etnografska grupa Škrinjica za 35 godina čuvanja baštine, Mala Kajkavijana za 25 godina rada, Branko Mirt Menoti za dugogodišnji doprinos lokalnoj zajednici i sportu, Dario Matuša za vjernost klubu i 20 godina igranja u NK Stubica, Sanja Vidiček za volontiranje u Crvenom križu i Daniel Pikec za 100 puta darovanu krv. Tradicionalno povodom Ivanja u subotu 20. lipnja na krču u Gornjoj Selnici iznad zaseoka Kuci Sambolići bit će služena sveta misa uz blagoslov traktora i poljoprivrednika. Misu će kod kapelice koju je u znak zahvale Majci Božoj Snježnoj izgradio Vilko Kukec od 16 sati služiti beleški župnik velečasni Milan Pušec. Nakon mise slijedi blagoslov polja, njiva, poljoprivrednika, traktora i drugih vozila. Već nekoliko godina na ovom se događanju u podnožju Ivanščice okuplja značajan broj ljudi, pa se dobar odaziv očekuje i ove godine. Za sve koji dođu, obitelj Kukec uz pomoć prijatelja i susjeda priprema bogatu ponudu hrane i pića, te svirku zagorskog sastava opet skupa. U ponedjeljak u Mariji Bistrici počinje prvi ciklus edukacijskog programa Girls Code Camp 2026. koji se provodi u okviru međunarodnog projekta osnaživanje djevojaka i žena za inovacije u urbanoj mobilnosti. Girls Code Camp ove se godine provodi četvrtu godinu zaredom, a po prvi put okuplja sudionice iz cijele Hrvatske. Umjesto jednog kampa sa 14 sudionica, ove se godine provode dva petodnevna ciklusa za ukupno 40 djevojaka u dobi od 12 do 15 godina. Kamp je osmišljen kako bi djevojkama kroz praktične radionice, timski rad i stvarne izazove pokazao da tehnologija nije samo programiranje, već alat za rješavanje problema i stvaranje pozitivnih promjena u društvu. Od ponedjeljka do petka program je podijeljen u 5 cjelina, a među predavačima su Iva Tomas iz tvrtke Končar, profesor Dorijan Marjanović sa Zagrebačkog fakulteta strojarstva i brodogradnje, te poznati putopisac i istraživač Davor Rosluhar. Drugi ciklus Girls Scout Campa održat će se od 24. do 29. kolovoza, prijave su otvorene do 1. kolovoza. Sport. Streličarski klub Budunjšćina proteklih dana bio je aktivan na nekoliko turnira od Hrvatske, Slovenije do Turske. Mladi streličari nastupili su u Samoboru, Rakitju, Varaždinu i Sisku. Najuspješnija je bila Barbara Bručić, koja je u konkurenciji složenog luka do 13 godina osvojila 4 zlatne medalje na 4 različita turnira. Rezultatima je prati i Nikol Žugec sa 2 srebra na 2 natjecaja i približava se samo vrhu državnih rekorda. Mihajl Žugec pobjednik je turnira u Varaždinu i ima osvojeno 2. mjesto u Rakitju. Slijedi im prvenstvo Hrvatske za mlade sutra u Zagrebu. Ostali članovi bilježe uspješne nastupe na 3D turnirima. Dragutin Posavec u konkurenciji golog luka na 7 dosadašnjih turnira po Sloveniji i Hrvatskoj osvojio je 2, 2. i 3. treća mjesta. Ovim rezultatima je i visoko pozicioniran na 3D hrvatskom kupu i drži 3. mjesto. 36 bodova i ispucanih 1153 kruga. Max Posavec je upisao svoj prvi nastup za seniorsku reprezentaciju Hrvatske na Europskom prvenstvu u Turskoj. Kvalificirao se na 58. mjesto i 13. mjesto u timu složenog luka. Nakon Turske nastupio je i na Veronika svjetskom kupu u Sloveniji, gdje je osvojio 36. mjesto i 4. mjesto u timu složenog luka.
1: Vremenska prognoza.
0: I prognoza vremena za nedjelju 14. lipnja. I sutra pretežno sunčano, no popodne i navečer jačeno oblačenje s kišom, pljuskovima i grmljovinom, lokalno je moguće nevrijeme. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, u drugom dijelu dana u središnjoj Hrvatskoj vjetar će naglo okrenuti na umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni, prolazno na udare olujan. Najniža temperatura od 10 do 15, najviša dnevna između 26 i 29 celzijevi stupnjeva. Bile su to vijesti Radio Zlatara, tonski realizator Martin Korade, čitala Mirjana Bukal.

0: prije spustimo se malo ovako niže dole, jedno 20 metara, 20 kilometara, kad ono, Ljubljana, siva pot, ajmo Rus.
1: Krelo skupaj.

0: 12 kilometara malo niže dole. Kad ono, Mađarska. Mi u Mađarskoj, Mambo Kings, i onda počnemo ovako.
1: Kaj, siva pot?

S lijeve strane probile su se svježe vijesti, a posle divnju puno trko dolaze aktualnosti. Konoh dodaj desno do marketinga, ovaj puca iz prve i pogodak, to, 97,9 MHz! Zabava je ponovo pobjedila!

pero brzo piše kad su stihovi za tebe. Toliko riječi nestane u sve knjige kad želim reći što značiš za mene.

pero brzo piše kad su stihovi za tebe. Toliko riječi nestane u sve knjige kad želim reći što značiš za mene.